0: Govast.
1: Ka huiki amena mja, amena eshli tona vaqarn eshli home store-um. Maisi 15-17, minqev 75% zeghç ka huiki ev interier aksesuarneri nëshvats tesakanu hamar. 15-in u 16-in Artsakhi masnachogh nashkhatelu e minqev 22:00. Shtapek eshli home store, Artsakhi 23:6 kam Dalma Garden Mall -1 hark.
2: Ատամն է ցավում, Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 00041-49, դրված 06-04-2026.
1: Գովաստ 010-250-883.